rohkaudella mie ohka. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtsa sämät. Mikä ihti tosiski mus vaimus tämät. Kodon tam ei ole tuollantu kiedäis min patsin. Varjella min sottu seiret. Ja eiret takka mis puhua siis vuodon. Tiftasin min loakti tämän päivinu palusiste, ja duupure seunado saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihja chatiste herra, mutta vai mitauttaisimme tuu, ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimiin. Herra, alma duha kaemi mahte, maitike tahtar. Volkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tyhtsä miin vainmuit. Vai mi valtsemme vaaradain saanimma sarno juvuje, ja kulasemme tait min sielun tasamme hautokassan tahto juhmin. Iton tahto sottolatsa ja mima, mutta tahtot ahte sonkalka ijas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttas yhtsimme misuahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtsumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisimme min maistit ja oinit, man puoret on läät, ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurehken kuudetus palle ja oskot, alkmusi tuola, olkmui maanais outas. Herra, millä tuu olkmuttu parni siste, varjelyhtsä miin nukkutu olkmuita pahas eeret, tu pallu leikkos min chalmi outas. Te kalakaa noittai duara mu chuvuhmin, ja dufa mu tampeivi varjelimin, ja puhmin olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti, ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma. Pohtostu riihtä, shantostu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki de min suttui tämä antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Das kulule riikta fa'mu ja gunni. Amen. Te saavan mi puhkulta leggie puori päivi. Mil puure seunado saavan.